hører så meg. Du har telegram. Kommer så du telegram. Av vår siste telegram.